Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

0: Sophisticated Lady er skrevet 1932 af komponist, pianist og orkesterleder Duke Ellington. Hans musik var kendetegnet ved at bære de her mageløse nuancer af klang. Derudover være subtil, elegant og rammende. Og han skrev mange af jazzens allerstørste numre. Her fortæller han selv om, hvor idéerne kom fra.
1: Where did you get your ideas from?
2: Your ideas? Oh, man, I got a million dreams. That's all I do is dream all the time.
1: I thought you played piano.
2: No, this is not piano. This is dreaming.
0: Duke Ellington ramte midt i mellemkrigstiden og var med til at forme tidens swinglyd. Og da han skrev Sophisticated Lady, havde han allerede markeret som hits som i St. Louis' Toodaloo.

0: hendes mor og en stefar, der også er kommet ind i billedet på det her tidspunkt, flytter til Yonkers, New York. De ender med at bo i et fattigt italiensk kvarter, og det går ikke helt efter planen. De kæmper nemlig stadig med at få enderne til at mødes. Moren vasker tøj, og Ella har også små jobs for lokale kriminelle.
1: We didn't have much. My mother was a caterer, then she was a laundry woman, and my old man was working two jobs.
0: Hun har til gengæld også mange venner i sit kvarter. Hun dyrker sports, leger i gaden, og så er hun blevet glad for at danse. I skolen, der er hun en ekstraordinær god elev.
1: I used to dance, like to dance with people, because everybody thought I was a good dancer. I got in a play in school where I sang Sing You Sinners, and everybody thought I was good. And then I got a little ambitious, wanted to be in plays and things.
0: I forhold til musikken, at der kommer nogle af de første musikalske indtryk i familiens kirke, The Bethany African Methodist Episcopal Church, og de mange gudstjenester.

0: Ella formår at flygte fra reformskolen, og hun tager turen tilbage til Harlem, New York. Men her bliver hun så hjemløs, da hun ikke har noget sted at bo, og hun overlever formodentlig ved at synge på gaden. Men der er håb forud. Vendepunktet kommer nemlig den 21. november 1934. Ella har lavet et vedmål med sine venner om hun tør stille op til en talentkonkurrence, amatørkonkurrence, på det legendariske sted The Apollo Theater i New York, der er samlingssted for afroamerikanske performer og musikere. Ella er blevet 17 år gammel.
1: That's how I went on an amateur contest. I really went on to try to be a dancer. Because in Yonkers, I was known as one of the great little tap dancers. But when I got on the stage and I saw all these people, I lost my nerve. And the man said that I was out there to do something. So I tried to sing like Connie Boswell. That time I didn't even know one key from the other. I just sang. They just played and I tried to sing in the key that they picked for me, they thought was comfortable for me. And I won first prize.
0: Ella vinder konkurrencen og er præmien på $25. Og det bliver startskud på hendes karriere. Det er hendes egentlige liv, med musikken for alvor begynder. Meget kort fortalt, så fik hun hurtig succes i det, der stadig var swing-tiden. Og det første kommercielle hit landede i 1938 af Tisket af Tasket, der strøg til tops på hitlisterne og blev et definerende nummer i perioden.